0: Ei, și de către o ventră este, oa?
1: Alo?
0: Ai tu cu? Ai să le zi? O, Celine Dion, ai în luatin? O, zi mișa tu? Ai în ele. Îl lași zi, a? Își mă rămân banii în culifiu, a? Adică mă ar și aici, rechirea la chelii.